Azurrah bukan balong. Yang dipikir-pikir, menungso kuwi jadi makhluk. Makhluk kang tansah duweni kelebihan lan kekurangan. Ora ana sing sampurna. Nanging kadang awak dhewe sok rumangsa. Rumangsa pinter, rumangsa paling bener. Rembuk babakan sepele. Ora ana sing gelem ngalah. Sing akhire ndadekake padudon. Ya ngono kuwi kang aran. Ah, so rebut.

0: pikir pikir ake-ake wong urip padha gedhe-gedheke keakuane. Aku paling sugih, aku paling pinter, aku lan aku ora pas. Apa maneh sejatine awak dhewe iki ora ana. Yen ora ana sing marake awak dhewe ana, mula aja sok rumangsa mundhak ora bener. Aja kemindar, mundhak keblinger.
1: Itutur Mbah Slamet.

082 135 135. Onje mboten kata lumpen menengko bendi ngaturaken sugeng ambal warso kagem Bu Endang Wahyu. Mugi-mugi tansah pinaringan yuswa ingkang panjang berkah manfaat ngaten nggih. Lajeng sehat soho bahagia selalu bersama Bapak nggih. Bersama anak cucu juga ya Bu Endang ya. Matur suwun, selamat malam. Gado-gado campur sari Bu Riono Tiwul Gunung Kidul nggih, saking mantes. Salamipun kagem Bu Indarto sekalian. Lajeng kagem Bu Neni, Bu Nani ugi Bu Sadowo nggih, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono ugi Bu Tuti Haryati, Bu Sekar, kagem Vita sugeng ngaya jejibahan kemawon nggih paringi rezeki ingkang kathah lancar. Amin. Pandonganipun amin amin mugi dipun ijabah. Amin. Menika wingkingipun wonten Pak Herman. Sugeng dalu Pak Herman. Sugeng laras kemawon sekaripun pacobaning urip. Nggih. Salam-salam nggih kagem Pak Iwan, Pak Suprianto, kagem Pak Rohyanto ugi Pak Tarmono, Mama Vega, Bu Riono ugi Bu Nani nggih. Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, lajeng Mbak Nungki, Mbak Murni ugi Mbak Susi ugi saya ingkang nyawiji wonten gado-gado campur sari kemawon. Ditengko mengkih kawula aturaken sekaripun Bu Tuti sugeng dalu Bu Tuti. Nembe napa Bu Tuti? Waalaikumsalam nggih. Gado-gado campur sari Magelangan. Tetap semangat selalu bahagia nggih sampai purna Mbak Vita matur suwun. Salam kagem Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Sadowo lajeng Bu Murni, Mama Vega ugi Bunda Erna nggih. Bu Riono ugi Pak Iwan. Pak Iwan ugi, Pak Herman nggih, Pak Priyanto, Pak Tarmono, Lembayung. Sak keluarga kemawon Magelang FM. Nemen nggih. Mbak Murni, sugeng dalu Mbak Murni. Salam sehat nggih Mbak Murni. Waalaikumsalam, salam-salam kagem Bu Riono, Mama Vega ugi Mbak Susi nggih, Pak Pri. Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarmono ugi Om Yono nggih. Bu Endang Wahyu engkang nembe ambal warso tembangipun dalan anyar kemawon. Siap ditunggu Mbak Murni dalan anyar menika saking sinten malih wingkingipun. Oh wonten Bapak Ialda saking Boyolali nggih, mugi-mugi berkah Alda Chicken nggih. Kagem Agus Lia Ida ingkang nembe damel snack sing ijo lho nggih. Mungkin saking icone nyemil kok buntelan sonten nggih. Biasane ngoten nggih. Dipun sugeng midhangetaken kemawon kalian ibu nggih, Bapak ya Alda saha putra wayah putra nggih. Menawi ngaten mboten saged dangon niki kula aturi rumiyin loro bronto saking sunyahni kalanjutaken tiwul gunung kidul saking mantos ugi ami sugeng laras lumantar 103,3 Magelang FM.

0: Kene.
1: Wah. Kita jeng.
2: Apa mas?
0: Waduh, bagus bos kok. Pencet lor wetan ngono.
1: Kalau meling rewangi ngergeng ngake anane campur sari volume loro.
2: Oh ngono.
0: CS ya
1: kok jaman cilikanku. Jaman aku sekolah biyen.
2: Oh.
1: Jaman aku prihatin.
2: Prihatin arep jenggleng
1: to? Iya, kaya sponsore awake dhewe iki. Mastis Budres kan lho. Prihatin.
3: Nggih, nggih, nggih.
2: Wis diawet.
1: Jampi.
2: Yo tak jampi.

0: wah tenan. Wah nggih, di alam yo ngono kuwi.
1: Lek yayan piye, Mas?
0: Lek barang wis iso dindang.
1: Saya rada
0: panik.
1: Kok ngono?
2: Berhasil.

Debu kita pun setosa samangkin je. Tasi kata. Ginten-ginten menawi sekawan wonten je sekar ingkang badhe dipun request monggo kula sumanggaaken. Bu Ratik je. Wow, ngerasaaken sekar setia tuhu. Bibar niki kula aturaken sekaripun. Salam-salam kagem Bu Endang wau ingkang nembe ambal warsa nggih. Pak Supardi wonten Karanggaden sugeng midhangetaken, Pak. Salam kagem Wiloso Mbayeman, salam sehat kapan dolan ning Karanggading Selatan. Ugi Pak No Jalan Tentara Pelajar nomor 21 Magelang nggih, salam sehat nyuwun sekaripun wuyung nggih. Mbak Murni. Oke, dereng saran niki Mbak Murni. Nggih pun. Sarang-sarang nggih tumugi tabuh sedoso. Sami-sami ngrencangi. Setya tuhu. Pak Tarmono dipun tunggu sekalipun. Bibar niki kula aturaken ngalamun ing ati saking mantos sugeng midhangetaken.